sen chat paljastan tätä nimeltä, mutta sä on varmasti tullut näitä kovaa ja ottaa paljon tietenkin se, että on puhallitsen puhjien tempoja, niin vajautuisi puhjien tehtyä. Marco, tempoja paljon, sä tein paljon tempoja. Ja sä kanssa ei tempoja,